地球の周りには数百機の巨大なスペースコロニーが浮かび、人々がその内壁を第二の故郷として半世紀、人類の半数が宇宙生活者となった宇宙世紀0070。